0: The Cure og fine Pictures of You.
1: Ja, er det opplett?
0: Det kommer helt an på hvor du legger lista, tenker jeg. Men nei.
1: Nei, jeg ser vindusviskerne går på bilene utenfor, og det vil nok bli sånn utover dagen i dag. Det er, ja, ifølge vårt varsel så skal det regne helt frem til klokka 14, men klokka 14 så er det beinslutt. Da er det opplett.
0: Det synes du er gøy når det akkurat er klokka 2.
1: Ja, ja, da skal jeg sitte og passe på dem, så skal jeg sende klage til Yr hvis det ikke medfører riktighet. Ja,
0: men det ser så meget bedre ut for morgendagen og flere dager fremover i langtidsvarselet til Yr, så du må ikke klage for mye sånn at vi endrer på det.
1: Jeg skal ikke det. Ellers så ser jeg at folk er interessert i å lukte godt, fordi at en ny kosmetikkbutikk åpner døren på Haugalandet i dag. Til klokka 10 så åpner Fredrik og Louisa på Oasen, og dette er kosmetikkjedens 60. butikk i Norge, og jeg ser på avis.no at nå klokka 9.30 så har det allerede begynt å danne seg kø ut forbi med butikken. Så denne kjeden har jo hatt faktisk hovedlager sitt i Tysfjord i mange år, men har ikke hatt butikk her lokalt, eller det vil si det har vært en butikk på Stord, men nå åpner de altså på Oasen klokka 10.
0: Ja, og folk står klare på rulløper, ser jeg.
1: Ja. Ja.
0: Men du, det er jo din andre torsdag denne uka.
1: Ja, det er egentlig det.
0: Kanskje det er i dag heller, om jeg skal minne om trekningen i morgen da?
1: Ja, det kan gå til, for jeg hadde en slags torsdagsfølelse i går. Ikke bare en torsdagsfølelse, jeg måtte bli realitetsorientert litt ut på morgenen om at det ikke var torsdag.
0: Ja, og vær så god for det.
1: Ja, jeg har fått dobbelt torsdag denne uka. Jeg føler litt at jeg savner litt onsdag, så har jeg ikke hatt.
0: Det er sant.
1: Så jeg gleder meg faktisk til onsdag.
0: Ja, jeg vil heller ha onsdag og torsdag enn to torsdager, tror jeg.
1: Ja, jeg er litt enig. Men det, som du er inne på, i morgen er det da fredag. Det betyr at vi skal dele ut litt blomsterkaker og fruktkorger og konsertbilletter og i det hele tatt. I morgen så er det altså den 16. oktober.
0: Ja, og hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen, kan du allerede nå, om du vil, skrive en liten bursdagshilsen. Legge ved telefonnummer til deg som har bursdag og sende det til oss, og så får du de med i trekningen i morgen. Og hilsenen blir lest opp mellom klokka 10 og 11, men da må du sender det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Og dette er det nyeste til Ford Rekord. Farvel med en venn.

fortsatt drømmen min. Den som gjorde at jeg aldri flytta inn. Jeg løy, for det eneste jeg drømmer er hvordan livet ville vært hvis jeg kom

Adventum skapte uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på post@alfakrøllinventum.no, så fikser vi resten.